0: pirmą laiką jis atsiesojų mocyklim. Jėtos brolis sagrakuotų prie tevi, ai un ai zrūdė jam, jums tikai dyva tą asūtų. Jėt jis tev paklausės, tu būsi įgyvis savo brolį. Bet jė naklausės, paėms jau leidžia, vėl vynų vai dyvus lai, uz dyvėjų vai trejų lycnikų vordim, balstėtus visą patį įsėbą. Un ja arī jim jis naklausītu, tad soki baznēcai. Bet ja jis nagrabātu klausītu pat baznēcai, tad lai iztev virkai pogons un muitnīgs. Patīšēsim soku, ku viņi jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasus. Un ku viņi jūs atraisīsit virs zemes, tas būs atraisīts arī dabasus. Un vēlēsim soku, ja dīvēja no jums vierzemis, vīn protīgi kaut ko liuks. Jī tu saims, nu mana tāva, kas ir dabasūs. Jo kur dīvēja vai treis ir sāzapulciešu munā vordā, tur esu jūs vidā. Tis ir kunga vords.
1: Slāvēt,
0: Kristus. Un vordī lēcieši mūsu vārdu.